0: Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Brindička, brindička, je ťa plné korítko. Všetci páni jedia, ja si dám jelítko. Naši páni spievajú veselú pesničku. Naši páni spievajú veselú pesničku. A ja teraz musím skúsiť Američku.
1: V Amerike sa mi veľmi dobre darilo. V Amerike sa mi veľmi dobre darilo. Doma všetci plačú a mne je veselo.
2: V Amerike na paprike sedeli dva jelene. V Amerike na paprike sedeli